0: yɛde bɛyi wo ayɛ abɔfoɔ no nyinaa se
1: ɛneɛ onyam ka ne din
0: hey ɛneɛ